w'impwemu ariko umuntu w'impwemu asesa byose kandi ubwiwe nta umusesa nimwakira ijambo ry'Imana. Imana yaraduhishuriye bya bindi byitwa amabanga biciye muri mwemu. Mwemu ashobora guhishura ibihishwe by'Imana. Icyo gituma umuntu w'ubwenge n'inyama nashobora gutahura Imana kuko kuri ibyo biboneka ari ubupfu. Nashobora kuyimenyeshwa n'ubwenge yigira mu ishuri. Kuko ibyo bintu byitegerezwa muri mwemu. Ariko umuntu w'imwemu we asesa byose kandi ubwiwe na umusesa. Nicyo gituma rero ndiko ndavuga nti ni ngombwa ko dutahura neza igihe turiko turi gikicirwa kivuga ngo Imana imwe igaragarira mu butatu, nuko banza kumenya ko nashobora kubitahura ngo bisigure mu buryo bw'ubwenge bwa siyanse nkuko muri siyanse babikoresha. Rero reka turabe neza uburyo Imana yihishurira mu butatu. Hariho rero amabanga akomeye cyane Imana yahishuye. Mu ijambo ry'Imana, Imana yarihishuye, irishura mu butatu. Dutangurire mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igice cya mbere, umurongo wa kane, gushika wa gatanu. Ibyahishuriwe Yohana, igice cya mbere, umurongo wa kane, n'uwa gatanu. Turahasanga indamutso. Mbega izo ndamutso zavuye kwande? Yohana aravuga ati, jewe Yohana, ndabandikiye mwebwe aho mashengero ndwi yo muri Asiya. Ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri yo iriho kandi yamyeho kandi girize biva no ku mwemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo no kuri Yesu Kristo icyabo naco kwizigirwa imfura y'abari barapfuye uganza abami bo mwisi umwe dukunda yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe. Muri iri somo turahasanga indamukanyo idasanzwe. Iyo ndamukanyo igizwe n'ubuntu n'amahoro iriko iva kwande? Ni indamukanyo ubwa mbere iriko irava kwa Data. Ndasoma wumve, ubuntu n'amahoro bibe muri mwebwe biva kuri yo. Iriho kandi yamyeho kandi girize. Uyo ni Data. Izo ndamutso zivuye kwa Data. Kabiri, no ku mwemu ndwi. Iyo bakoresheje agasawanya ngo no na na, izo ndamutso ubwa mbere zivuye kuyiriho, yiriho, yamyeho kandi girize. Kabiri, no ku mwemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo, izo ndamutso kandi zivuye ku mwemu ndwi. Mbega hoba hari mwemu ndwi? Inyishu ni oya. Mu gitabo cy'ibyahishuriwe dusomye dusanga ko hariho mwemu yera umwe, ariko uyo mwemu yera yakoreye mu mashengero ndwi. Yohana rero avuga ko ubuntu n'amahoro biva no ku mwemu ndwi. Ni ukuvuga ngo ni mwemu yera yategeza gukorera mu bihe indwi ishengero ryabwirizwa gucamo. Nicyo gituma mu byahishuriwe Yohana igice cya kabiri umurongo w'indwi, byahishuriwe Yohana igice cya kabiri umurongo w'icumi na rimwe, umurongo w'icumi n'indwi, umurongo wa mirongo ibiri n'icyenda, ibyahishuriwe Yohana gatatu umurongo wa gatandatu, uw'icumi na gatatu n'uwa mirongo ibiri na kabiri, hari aya majambo avuga ngo uri n'ugutwi niyumve icyo mwemu abwira amashengero. Ndasubiramo ibyahishuriwe Yohana igice cya kabiri umurongo w'indwi. Iri jambo turayisangamo ngo uri n'ugutwi niyumve icyo mwemu abwira amashengero. Ku murongo w'icumi na rimwe, uri n'ugutwi niyumve icyo mwemu abwira amashengero. Umurongo w'icumi n'indwi, uri n'ugutwi niyumve icyo mwemu abwira amashengero. Umurongo wa mirongo ibiri n'icyenda, uri n'ugutwi niyumve icyo mwemu abwira amashengero. Ibyahishuriwe Yohana igice cya gatatu umurongo wa gatandatu naho ati uri n'ugutwi niyumve icyo mwemu abwira amashengero. Umurongo wa cumi na gatatu, uri n'ugutwi niyumve icyo mwemu abwira amashengero. Umurongo wa mirongo ibiri na kabiri, uri n'ugutwi niyumve icyo mwemu abwira amashengero. Mu yandi majambo hariho mwemu umwe yategeza gukora mu bihe ndwi by'ishenge by'amashengero ndwi aboneka mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya kabiri n'igice cya gatatu. Rero muri ya ndamutso ahegeje kuvugwa indamutso ya yayindi iriho yamyeho kandi igirize, hati yavuga ngo ko no kuri mwemu indamutso ziva no kuri mwemu ndwi. Yamara rero si mwemu ndwi ahubwo ni mwemu yera uri n'ugutwi niyumve icyo mwemu abwira amashengero. Ni mwemu umwe mugabo akorera mu bihendwi by'amashengero. Gatatu, izo ndamukanyo zivuye no kuri Yesu Kristo icyabo naco kwizigirwa. Aha rero dogeje kumva ibintu bihambaye cyane. Kandi uwo Yesu Kristo baci bavuga igikorwa ciwe ngo umwe adukunda yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe. Indamutso zikomotse ahantu hatatu.
zikomotse kwa data, zikomoka kuri mwemu, zikomoka no kuri Yesu Kristo icyabo nacyo kwizigirwa umwe dukunda yatubohoje ivyaha amaraso yiwe. Aha rero aba bantu batatu baherere kuvuga ko bariko baha indamutso amashengero ndwi ni data, ni Yesu Kristo kandi ni muhemu yera ariwe mu byasho Yohana igice cya mbere umurongo wa kane yiswe ngo imuhemu ndwi. Byumvikana ku ishengero ryaronse indamutso zivuye ku butatu. Aha rero turabona abantu barwanya ubutatu kuko batazi Imana ngo bayitahure. Benshi harimo abo mu migwi itandukanye n'amadini atandukanye atemera ubutatu. Akarorero idini rya Judaisme nigeze gyemera ubutatu. Idini ry'ababudiste ntibemera ubutatu. Idini rya Hinduisme ntibemera ubutatu. Mbere n'idini rya Islamu ntibemera ubutatu. Ariko kandi ubukristo niryo dini ryonyine ryemera ubutatu. Ariko kandi no mu bakristo hariho imigwi imwe itemera ubutatu. Nicyo gituma kino cigwa ari byiza ko tuciga tukakimenya kandi tukagitahura. None byo byanditswe mu ijambo ry'Imana ibijyanye n'ubutatu. Inyishu ni ego. Twamaze kubona indamutso zivuye kuri batatu. Data, umwana na muhemu yera ni mu byashyuriwe Yohana igice cya mbere umurongo wa kane gushika wa gatanu. None ibi ijambo ry'Imana riravyemeza ubutatu. Ego tubanze tugende igihe Yesu yabatizwa. Igihe Yesu yabatizwa hagaragaye ubutatu. Mu gitabo cya Matayo igice cya gatatu umurongo wa 16 gushika wa 17 haragira ngo buno Yesu amaze kubatizwa acava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona muhemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako, bunijwi riva mu ijuru riti uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Yesu abatizwa habonetse batatu barashoboye kwerekana igikorwa cyawo. Ubwa mbere habonetse Yesu, ubwa kabiri habonetse muhemu yera yamuje ko ameze nk'inuma, ubwa gatatu humvikanye ijwi rivuye mu ijuru rishinga intahe riti uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. None ijwi ryari ryande? Iri jwi ryari rya data. Data niwe wenyine yavuze ko Yesu Kristo ari umwana wiwe amuhimbara. Kuri Yorodani rero batatu bariyerekanye data yakoresheje ijwi avuga ati uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Umwana nawe yaragaragaye ari mu mubiri, yambaye umubiri aje kubatizwa. Ariko kandi muhemu yera yariyerekanye ari mu numa. Ubutatu nibonekera gusa mu isezerano rishasha no mu isezerano rya kera buraboneka. Ariko none twiyumvire, benshi nibemera ko Yesu ari umwana w'Imana. Mbere benshi nibemera ubutatu. Ariko ndashaka yuko uzirikana icyo Bibiliya ivuga. Ndashaka yuko usoma Bibiliya yawe. Ikete rya mbere rya Yohana igice cya gatanu umurongo wa gatandatu gushika uw'umunani. Ndasaba ufise Bibiliya bita King James Version. Tugiye gusoma muri Bibiliya yitwa King James Version. Turasoma mu rurimi rw'Icyongereza, duheze twongere dushire mu Kirundi. Yesu navuze ngo abatizwa ubutatu bwari yerekanye. Yesu bwiwe yabonetse ari mu mubiri. Muhemu yera aboneka ari mu numa, maze data aboneka ari mu ijwi ashingira intawe umwana wiwe. None rero muri kete rya mbere rya Yohana umurongo turaza kugaruka ko igice cya gatanu umurongo wa gatandatu gushika umunani havuga ati this is he that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only but by water and blood, and it is the spirit that beareth witness, because the spirit is truth. For there are three bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and there the three are one. Aya majambo aboneka mu ikete rya mbere rya Yohana igice cya gatanu umurongo wa gatandatu gushika uw'umunani hagira ngo this is the that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only but by water and blood. Ngo niwe Kristo yaje acha mu mazi no mu maraso. Si mu maraso yonyene ariko ni mu mazi no mu maraso. Umurongo windwi, and it is the spirit that beareth witness, because the spirit is truth. Kandi muhemu niwe abishingira intahe kuko muhemu arukuri. Kurikirana ku murongo ukurikira,
for there are three bills recorded in heaven. Kuko mwijuru hari batatu bashinga intayo. Umviritsa. Muri King James Version bavuga ngo mwijuru hariyo batatu bashinga intayo. For there are three bills recorded in heaven. Mwijuru hariyo batatu bashinga intayo. The Father, Data, the Word, Jambo, and the Holy Ghost, Mwemuyera, and the three are one. Bisigura ngo mwijuru hariyo batatu bashinga intayo. Data, Jambo, na Mwemuyera ngo kanda bo batatu numwe. Kanda bo batatu numwe. Kanda bo batatu numwe. Ndashaka yuko umuntu uba afise Bibiliya bita King James Version asome aya majambo. Abo batatu numwe ni Data ni Jambo. Data ninde? Data turamuzi. Jambo ninde? Mukanya turamubona Jambo ni Yesu. Yesu niwe yitwa Jambo. Yesu ni yitwa the Word. Jambo, Jambo ni Yesu. Nicyo gituma muri Yohana rimwe rimwe gushika gatatu avuga ngo bwa mbere na mbere Jambo yamyeho. Jambo yahoranye n'Imana kandi Jambo yari Imana. Kandi muhemu ni wabishingira naye kuko muhemu ari ukuri. Kuko mwijuru hari batatu bashinga intahe, Data, Jambo na muhemu Yera. Kandi abo batatu numwe. Ngira ibanga rero rikomeye cyane. Iki nicyo kigoye abantu gutahura. Ngo abo batatu numwe. Uko niko ijambo ry'Imana rigize mu ikete rya mbere rya Yohana igice cya gatanu umurongo wa gatandatu gushika umurongo w'umunani. Aha rero ni kigira kabiri cyerekana ubutatu neza yuko abo batatu Data, Jambo na muhemu Yera. Kandi nababwiye ngo wavuze Jambo wumve yuko ari Yesu. Data, Yesu Kristo na muhemu Yera. Kandi abo batatu numwe. Ubutatu rero nibonekera gusa rero mu isezerano rishasha nkuko twagiye kubivuga. Ariko rero mu gitabo cyitwa Korani nico gitabo cyabonetse kigwanya ubutatu. Igitabo cyitwa Korani cyaragwanije ubutatu. Muri Korani igice cya kane umurongo w'ijana na mirongo irindwi na rimwe bavuze Yesu mu buryo butatu. Yesu yaravuzwe ko ari Rasulullah, aravugwa ko ari Kalimatu, ariko kandi ntiyavuze ko ari Kalimatu gusa, yarongeye aravuga kandi ko ari Ruhallah. Yesu nka Rasulullah, Yesu nk'intumwa y'Imana, Yesu Kalimatu, Yesu nka Jambo ry'Imana, kandi Yesu nka Ruhallah, Yesu nka Mwemu w'Imana. Muri Korani igice cya kane umurongo w'ijana na mirongo irindwi na rimwe. Bismillahirrahmanirrahim. Enyi watu wa kitabu, ya ahilahi kitabi. Enyi watu wa kitabu, enyi watu wa kitabu, ya ahilahi kitabi. Musipindukie mipaka katika dini yenu. La taglu firdunikum. Wala musiseme Mwenyezi Mungu ila kwa lilio kweli. Hakika musi Masihi Isa mwana wa Mariam. Hakika Masihi Isa mwana wa Mariam ni mtume wa Mungu na neno lake tu alilomperekea Mariamu na ni roho iliyotoka kwake. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume wake, wala msiseme utatu, komeni, itakuwa heri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu, ametukuka yeye na kuwa na mwana. Ni vyake vyote vilivyomo katika mbingu na katika ardhi, na Mwenyezi Mungu ni mtegemewa wa kutosha. Abantu b'igitabo ngo nimurenga karimbi ku idini yanyu ngo kandi nimuvuga Imana kiretse ibirukuri. Mu by'ukuri Mesiya cyangwa Kristo Yesu umwana wa Mariya ni intumwa y'Imana. Ubwa mbere akongera akaba ijambo ry'Imana. Ubwa kabiri akongera akaba ijambo ry'Imana yajaniye Mariya. Ubwa gatatu kandi ni muhemu yavuye ku Mana. Kubw'ibyo mwizere Imana n'intumwa zayo, ntimuvuge ngo ubutatu kizire. Ibyo bizobabera byiza. Mu by'ukuri Imana ni Imana imwe. Imana ishirwe hejuru nta mwana ifise. Ibiri mu ijuru no mu isi byose ni byiwe, kandi Imana ni umwizigirwa akwiye. Muri uyu murongo wa Korani igice cya kane umurongo w'ijana na mirongo irindwi na rimwe, Muhammad yavuze neza ibintu bitatu by'ukuri biranga Yesu, ariko kandi acashyiramo ikindi kimwe ahejeje acavuga ikindi kiza gitera urujijo ku bantu basoma igitabo. Abo yise ngo enyi watu wa kitabu, ya ahilali kitabu. Ariko icyo ashaka kuvuga si iki. Yavuze ubwa mbere ko Yesu ari intumwa y'Imana, Rasulullah.
Muhammad yongera avuga ko Yesu ari jambo w'Imana. Kalimatu yongera avuga yuko ari muhemu w'Imana. Ruhallahu. Ibintu byose nukuri ikibazo ni kubera kibene Ishmaeli abayisilamu basoma Qur'ani bagarukiza kuciyumviro cha Rasulullah ariko nibavuga yuko Yesu ari kalimatu. Mbega muramaze kumva bavuga ngo Yesu ni jambo ry'Imana niba bivuga kubera iki bagarukiza kuciyumviro cha Rasulullah bakavuga ngo Yesu ni numwa y'Imana mugabo nibigeze bavuga yuko Yesu ari ruhallahu yuko Yesu ari muhemu yuko Yesu ari muhemu yavuye ku Imana Yesu ni numwa ariko nibigarukira kubi numwa ikibazo nuko mu misigiti n'ahantu henshi iyo bariko barigisha bavuga ko Yesu ari numwe bakagarukiraho ariko Qur'ani kandi 171 bavuga ngo ni Rasulullah ni kalimatu kandi ni ruhallahu ni numwe y'Imana ni jambo ry'Imana kandi ni muhemu w'Imana ariko rero ahejeje kuvuga ivyo yaciye abuza abo basomya arababwira ngo ariko nimuze muvuga ivy'ubutatu turabe Yesu rero twihuse none mu vyukuri Yesu ni Imana havuze ko Yesu ari kalimatu jambo ry'Imana Imana yashize muri Maria mbega babashatse kuvuga iki iyo havuze kandi ko Yesu ari ruhallahu yuko Yesu ari muhemu w'Imana mbega mu vyukuri iki cyumviro kiba kiriko kirekeza hehe Yesu rero ni jambo kandi Yesu ni ruhallahu kandi Yesu ni muhemu w'Imana ibiro birasigura ko Yesu ari Imana turabuga ukuntu Yesu ari jambo tugiye kuraba ubumana bwa Yesu Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere gushika wa gatatu aragira ati ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yari Imana uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere byose byaremwe nawe mu byaremwe nta kintu na kimwe kitaremwe nawe Yesu kalimatu jambo Yesu ni kalimatu ni jambo ry'Imana byose byaremwe nawe Yesu niwe rero ariko aravuga ko ari jambo ikindi havuze ko Yesu ari ruhallahu muhemu w'Imana yashizwe muri Maria Imana ni muhemu nushobora kandi gutandukanya Yesu na muhemu muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 24 haragira ati Imana ni muhemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu muhemu no mukuri Imana ni muhemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu muhemu no mukuri none Qur'ani iravuze ngo Yesu ni muhemu turiko turiga umana bwa Yesu turiko turiga Imana imwe ibonekera mu butatu Yesu ni muhemu Qur'ani nayo iravuga ngo Yesu ni muhemu ariko Bibiliya ivuze ngo Imana ni muhemu abayisenga bakwiye kuyisenga mu muhemu no mukuri none nimba Yesu ari muhemu kandi Imana akaba ari muhemu mbega wumva Yesu ari iki Imana ubwayo data ni muhemu Yesu nawe uko Qur'ani yise ruhallahu nawe nyene ni muhemu yavuye ku Imana mbere ukugira ushobore kubitahura neza urashobora gusoma mu gitabo cya kabiri cy'Abikorinto ikete rya kabiri ry'Abikorinto igice cya gatatu umurongo wa 17 havuga ngo ariko uwo mwami niwe muhemu ariko uwo mwami ariko aravugwa Yesu niwe muhemu kandi aho muhemu w'Imana ari niho haba umwidegembyo ariko uwo mwami niwe muhemu ijambo ry'Imana Bibiliya riremeranya na wa murongo wa Qur'ani igice cya 5 umurongo wa 71 yuko Yesu ari muhemu biratahuritse rero isi itararemwa Yesu yariho birumvikana ko atari umuntu nawe byiyumvire muri Yohana 17 umurongo wa 5 Yesu yavuze ati nanone data ushimagirishe bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa none rero jambo yahoranye n'Imana mbere data wa twese ahamagara Yesu ko ari Imana byumve neza kuko nimba Yesu yahoranye na data isi itararemwa wumva yari umuntu babandi tubona abantu umuntu w'inyama n'amaraso mbega umuntu w'inyama n'amaraso yari kuba ari hehe isi itararemwa Yesu aravuga ngo nanone data ushimagizanye bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa nico gituma isi itararemwa Yesu yari muhemu Yesu ntabwo yari bwambara umubiri mbere yagiye kwambara umubiri gusa Maria aruko amutwaye inda ubutumwa buciye kwa marayika Gaburiyeli nkuko ushobora kubisoma mu gitabo cya Luka igice cya mbere uhere ku murongo wa 23 ugashika ku murongo wa 34 none rero jambo yahoranye n'Imana mbere ikintu gitangaje nuko data wa twese ahamagara Yesu ko ari Imana data Imana data ahamagara umwana wayo ko ari Imana mbega ibi bintu wowe wari ubizi ijambo ry'Imana rirabivuga
tugiye gusoma hariya mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya mbere turahera ku murongo wa gatandatu gushika ku murongo w'icumi. Turiko turaba ubutatu bw'iranda Imana iserukira mu butatu. Abaheburayo igice cya mbere murongo wa gatandatu gushika uw'icumi. Haravuga ati kandi aho izokongera kuzana imfura yayo mu isi ita abamarayika b'Imana bamusenge, kandi ibyo abamarayika yarabivuze itihindura abamarayika bayo imiyaga, abasebyi bayo ibahindura imbeya z'umuriro, ariko iby'umwana wayo yabivuze iti, uyu ni data agiye kuvuga, ariko iby'umwana wayo, uyu mwana wayo ninde? Ni Yesu Kristo, imfura wa wundi asengwa n'abamarayika. Ariko iby'umwana wayo yabivuze iti, ingoma yawe mana, data ariko arabwira umwana ngo ingoma yawe mana ihangamye ibihe bidashira, icumu ry'ubugabe bwawe n'icumu ry'uganza atunganye. Wakunze kugororoka wanga ubugarariji, nicyo cyatumye Imana niyo mana yawe ikurobanuza amavuta y'umunezero ikakurutisha bagenzi bawe. Kandi ti ni wewe Uhoraho, uyu ni data ariko arabwira umwana ati ni wewe Uhoraho, mbere na mbere washizeho itanguriro ry'isi kandi amajuru ni igikorwa cy'intoki zawe. Data ariko aravuga yuko abamarayika b'Imana bose bazongera gusenga Yesu nk'uko basanzwe bamusenga. Kandi data arabwira umwana ngo ingoma yawe mana, ariko kandi aravuga ngo ni wewe Uhoraho. Data yita umwana ngo ni wewe Uhoraho, mbere na mbere washizeho itanguriro ry'isi. Uwashizeho itanguriro ry'isi ni Yesu. Mwibuke ko twamaze gusoma ayo majambo muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere gushika kuwa gatatu ngo byose mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe na Yesu. Iyo rero data ajeje kwemeza yuko Yesu ari Uhoraho kandi ko ari we yashizeho amatanguriro y'isi, ko amajuru ari igikorwa cya Yesu, ivyo data ariko abivuga kugira ngo yemeze neza ubumana bwa Kristo. Ivyo data abivuga kugira ngo yemeze ubumana bwa Kristo. Muri wa murongo wa Korani 4 umurongo wa 171 Muhammad yabwiye abayisilamu ko badakwiye kuvuga ubutatu. Yabitewe n'iki? Hari imvo yatumye Muhammad avuga ngo ntibavuge iby'ubutatu. Nuko Muhammad atigeze amenya Yesu ngo ashobore kuronka ubugingo budashira. Muri Yohana 17 umurongo wa 3 agira ngo ubu nibwo bugingo budashira kubamenya wewe Imana yonyene ndyukuri nuwo watumye Yesu Kristo. Muhammad ntiyigeze amenya Yesu ngo amenye ko ari Imana, ngo amenye ko ari umwana w'Imana. Ariko mu kuvuga ko Yesu arimwo bitatu, intumwa y'Imana Rasulullah, ijambo ry'Imana kalimatu mwemu yavuye ku Mana Ruhallahu, yari yamaze kwemera ko Yesu ari Imana. Rero Muhammad sallallahu alaihi wasallama ntiyigeze ahishurirwa ngo amenye Yesu. Nagomba ndabikubwire ko yabaye umukinjana cindwi ntiyashoboye kumenya ibya Yesu, kiretse amakuru yagiye abwirwa n'abantu bakeyi nk'uwitwa Warka bin Naufal. Uwo niwe yatangwe kumubwira inkuru z'ibya Yesu, ariko ubundi bwo ntabwo yigeze amenya ibya Yesu, kuko kugira utahure Yesu umuhishurirwa na data. Ntushobora gutandukanya umuntu n'ijambo ryiwe, kandi ntushobora gutandukanya umuntu na muhemu wiwe. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntiyigeze amenya Yesu. Hari ikintu atigeze amenya mu buzima, ntiyigeze amenya ko Imana ifise umwana. Muri Korani igice cya 43 umurongo wa 81 ndashaka ko uyu murongo uwandika ukawuzirikana kugira ngo umenye yuko Yesu ari Imana, na Muhammad arabyemeza neza ko ari Imana. Muhammad muri Korani 43 umurongo wa 81 Muhammad aremeza ko Yesu ari Imana mbere ko abereye gusengwa. Yavuze ati Bismillahirrahmanirrahim, sema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, angalikuwa na mtoto, ningekuwa wa kwanza wa kumwabudu mtoto huyo kwa kuwa ni mtoto wa Mungu wangu. Sema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, angalikuwa na mtoto, ngo vuga ngo Imana nyeri kigongwe cishi ngo yaba yarifise umwana, ningalikuwa wa kwanza wa kumwabudu, ngo nari kuba wa mbere asenga uwo mwana mtoto huyo kwa kuwa ni mtoto wa Mungu. Ngo yaba Imana nyeri kigongwe yarifise umwana. Muhammad niko avuga ngo Muhammad ubwe yobaye wa mbere asenga uwo mwana kubera yuko uwo mwana ari umwana wiki w'Imana.
Muhammad aremeza yuko imani ba ifasifisa umwana umwana w'Imana abereye gusengwa. Ikosara n'umutego Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagize nuko yasenze Imana tazi kandi asenga Imana inyuranye n'Imana yaremye. Muhammad aremera ko umwana w'Imana nawe nyene aba ari Imana kuko aravuga ati nari ku wa mbere senga uwo mwana kwera yuko ari umwana w'Imana. Mu yandi majambo Imana ibereye gusengwa n'umwana w'Imana abereye gusengwa. Muhammad niko abivuga ati Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema angalikuwa na mtoto ningekuwa wa kwanza wa kumubwa abudu mtoto huyo kwa kuwa ni mtoto wa Mungu wangu. Muhammad yaremeza ku mwana w'Imana nawe nyine abari Imana kuburyo avuga ko Imana iba ifise umwana yoceye bwa mbere amusenga. Ibi byerekana ko Muhammad yemera ku mwana w'Imana nawe nyine abari Imana kuko Imana ibyara Imana. Umuntu abyara umuntu, inka ibyara inka, umwana w'inka nawe nyene burya bari inka, umwana w'imbeba nawe nyene abari imbeba, umwana w'Imana nawe nyene abari Imana. Nicyo gituma Muhammad avuga ko yoci awambera musenga akavuga ngo uwo mwana kuko yo bari umwana w'Imana yanje. Byumvikana ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yemeza ku mwana w'Imana abereye gusengwa. Ikibazo rero kiraje none usengwa niki? Ninda bereye gusengwa inyishu ni Imana. Nima Muhammad avuga ati Imana iba ifise umwana uwo mwana no musenze, Muhammad aremeza ko umwana ari Imana. Mu yandi majambo kubera yuko ubereye gusengwa gusa ni Imana ariko noneho kira Muhammad avuga ngo ningalikuwa wa kwanza Mungu angalikuwa na mtoto ningekuwa wa kwanza wa kumwabudu. Ariko nagomba mubwire ngo Muhammad siwe yobaye abaye wa mbere kumusenga. Mugabe avuga ati no bayu wa mbere ariko noneho imbere yuko abu wa mbere hari abamarayika basanzwe basenga Yesu. Abamarayika basanzwe basenga Yesu ikibabaje Muhammad nta makuru yigeze aronka ko Imana ifise umwana. Kuri Yorodani muri Matayo 3:17 Imana yaratangaje ngo nguyu niwe mwana wanje nkunda kampimbara. Yesu bwiwe yivugiye ibihetangabo byinshi ko ari umwana w'Imana. Imana yaravuze n'ijwi ryayo ko Yesu ari umwana wayo. Marayika Gaburiyeli igihe yagiye kubonekera Maria ni wasomiye nkuru muri Luka igice cya mbere 26 gushika 38. Luka igice cya mbere 26 gushika 38. Marayika yabwiye Maria ko azosama inda kandi ko umwana azovuka azokwitwa umwana w'isumba byose. Kandi avuga ko uwo mwana azokwitwa umwana w'Imana. None ikibazo muri Korani 43:81 Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aravuga ngo yaba Imana ifise umwana nanje noce nsenga uwo mwana kuko ari umwana w'Imana. Ikibazo Muhammad ntiyigeze ahishurirwa na Marayika Gaburiyeli. Marayika Gaburiyeli umwe yahishuriye Maria yuko uwo mwana azokwitwa umwana w'isumba byose. Muhammad ntiyigeze abonana na Gaburiyeli ngo baganire kuko Marayika Gaburiyeli yari kumubwira yuko uwitwa Yesu Kristo ari umwana w'isumba byose nkuko Gaburiyeli yari yarabibwiye Maria muri Luka igice cya mbere 26:38. None rero kuba rero Korani 43:81 hemeza yuko umwana w'Imana abereye gusengwa kuko Muhammad yari kuba uwambera musenga. Icyo rero nikimenyamenya yuko Yesu abereye gusengwa. Icyo nikimenyamenya cerekana yuko Yesu ari Imana. Muhammad avuga ati iyaba Imana yari ifise umwana yabivuze mu buryo bwa supposition, mu buryo bwa hypothetique, mu buryo bwa hypothèse. Ariko ikirukuri cyoco nuko Imana ifise umwana. Imana yarabitangaje ati nguyu umwana wanje nkuna kampimbara. Yesu arabitangaza inshuro nyinshi ko ari umwana w'Imana. Marayika Gaburiyeli arabitangaza ko Yesu ari umwana w'Imana. None Muhammad aravuga ati yaba Imana ifise umwana. Ubu rero nitukiri mu byo gukekeranya, nitugikekeranya ko Imana ifise umwana, Imana iramufise. Ariko Muhammad aravuga ati no cembu wa mbere musenga. Ubu rero ndabwira abantu bose bayobotse Muhammad ngo niba musenga kuko Imana ifise umwana, kuko Muhammad avuga ngo umwana w'Imana yanje notegeza kumusenga kuko ari umwana w'Imana yanje. Muyandi majambo aratahura yuko umwana w'Imana aba ari Imana. None abamarayika baramusenga mbega bonyo batamusenga. Mu Baheburayo 1:6 avuga ngo kandi izokongera kuzana imfura yayo mwisi ikaba marayika w'Imana bose bamusenge. Yesu ni umwana w'Imana. Ku umwana w'Imana bisigura kuba Imana kwa mjibu wa Korani 43
aya ya 81. Kudatahura kwa Yesu ari imana kwa Muhammad bisigura ko Muhammad adatahura imana data kandi adatahura data n'umwana. Udatahuye data n'umwana n'umutahura kandi namwe muyera nashobora kugutahuza. Nicyo gituma ushaka gutahura imana, imana nitahugwa mu mubiri, imana nitahugwa mu bwenge, nitahugwa mu buryo bw'inyama n'amaraso. Imana ni mwemu, abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwemu no mukuri. Imana itahugwa mu buryo bwa mwemu. Umuntu nashobora kwiyumvira ngo none imana ngo yarabyaye ngo ifise umwana, ngo none ngo yabyaye gute, ngo none ngo ifise umugore. Ibibazo nk'ivyo nivyo abantu bazana. Imana ntabwo itahugwa mu buryo bw'umubiri. Ushobora gutahura ubutatu gusa biciye mu mugambi w'agakiza. Umugambi w'agakiza aho data atumye umwana wayo kuza gucungura umuntu. Aho rero niho Yesu Kristo warasanzwe ari mwemu ruhalaho, asanzwe ari imana, yaciye yambara umubiri kugira ngo aze gucungura umunyabyaha. Ushobora gutahura ubutatu imana imwe iserukira mu butatu hamwe woshobora gutahura imana ikagutahuza iby'umugambi w'agakiza. Uburyo icyaha caje, uburyo umugararizo waje, uburyo imana yafashe ingingo yo kurokora umunyabyaha biciye muri Yesu Kristo. Nicyo gituma biciye muri uwo mugambi w'agakiza Yesu uwahora ari mwemu aza kuboneka yambaye umubiri. Muri Filipi gice cya kabiri umurongo wa gatanu gushika w'11 twasanga aya majambo agira ngo: mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu, uwo naho yarasanganye ishusho y'Imana, ntiyumvire yuko kuringanira n'Imana, kuringanira n'Imana, kuringanira n'Imana. Mu Giswahili bakoresheje ngo yunamna ya Mungu. Kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acikusa n'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, araganduka no gushika ku rupfu, kandi urupfu rwo kumusaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ayivyo mu ijuru n'ayivyo ku isi n'ayivyo ikuzimu, kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo aruhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Nimwakire ijambo ry'Imana. Ushobora gutahura Imana imwe rudende yirekaniye mu butatu mu gihe gusa utahuye uyu mugambi w'agakiza. Aho urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera ntazopfe rubi, ahubwo ahabwe ubugingo budashira. Igituma abavukanyi ba Ismaeli cyangwa abayisilamu badatahura ubumana bwa Yesu nuko batayishuriye umugambi w'agakiza. Ikindi ni ukubera yuko Muhammad atigeze amenya ko Imana ifise umwana ngo nawe amusenge nk'uko yabyivugiye muri Korani 43 umurongo wa 81. None ikibazo, abantu baba bazi igikorwa cya Yesu? Muhammad ntiyigeze atahura Yesu. Muhammad sallallahu alayhi wa salama ntiyigeze atahura igikorwa cya Yesu mu mugambi w'agakiza. Kudatahura umugambi w'agakiza bisigura ngo kudatahura na data. Muhammad ntiyigeze anatahura data. Nicyo gituma ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Matayo igice cy'11 umurongo wa 27 hari ibanga rikomeye kugira ngo ushobore kuvuga y'ukuzimana. Hari ibanga rikomeye cyane, handitswe amajambo avuga ngo Yesu ubwiwe yivugiye ngo byose rabihawe na data, kandi nta uzu umwana atari data, na data na umuzi atari umwana, n'umwana agomba kumuhishurira. Nta uzi umwana atari data, na data na umuzi atari umwana, n'umwana agomba kumuhishurira. Mu yandi majambo, nushobora kuvuga ngo urazi Imana umwana Yesu Kristo atamuguhishuriye. Ngiki igikorwa cyazanye Yesu? Yesu yaje kugira ngo ave mu bumana, ave mu bumana aho yari mwemu, maze acika ijambo rishyizwe muri Mariya kugira ngo abantu bahishurirwe, bamenye data, batahure data. Icyo nicyo gikorwa cy'umwana, kandi umwana na se ntibatandukanywa kuko umwana na se ari umwe. Ayo majambo ushobora kuyasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cy'10 umurongo wa 30. Yohana igice cy'10 umurongo wa 30 Yesu avuga ati: jewe na data turi umwe, jewe na data turi umwe.
Ikindi gihe muri Yohana 14 umurongo wa gatandatu Yesu agiye kuvuga ko ari inzira ukuri n'ubugingo. Yaciye abwira abigishwa ati rero je ndiko ndaja kwa data kandi mu byo murabizi muraza aho ndiko ndaja. Filipo yaciye amubaza ku murongo w'8 Yohana 14.

Zinduka n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwari kumwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.
1: Mile chane ni zereko. Mo bandanya mukwikana ibyo twabateguriye. Kiganiyo ni abacu muraho ni kuri WhatsApp niho mwakura cyangwa mwandika ubutumwa bugufi. Kubari mu bindi bihugu nimwe mwakura nakajyo kiwanyu cyangwa mwandika ubutumwa turabusoma. Ariko rero ushobora kwipfuza kwakura ku numero isanzwe kamenyetso ko guteranya amajana 2,762,632 ubusa 6666. Tubashimire rero ko mwaduhisemo kandi tubifurize kwandanya mugira ibihe byiza aho muherereye.

turabandanya n'ikiganiro akayabagukeza tugeze igihe kizazi zitandatu n'iminota mirongo ibiri. Indirimbo bayise Mungu Muumba yari mbona kuhale dukorere umukiza Imana umuremyi yaraturemye duha amabwiriza yayo.